0: strahu.
1: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: Kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

Sve što valja u životu, kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša, dijeliš li je s nekim dobrim, starim drugom. Bilo dobro, bilo loše, svoju radost, svoju

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. FM Play.

Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinem za sebe. Ne daj Bože da ti zglavlje dlaka pali, na neprijatelja bi leteli rapali.

na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Molio sam Boga. Molio sam Boga da mi oduzme oholost. Bog reče, ne, nije na mene da je uklonim, nego je na tebi da je se odrekneš. Molio sam Boga da mi podari strpljenje. Bog reče, ne, strpljenje proizlazi iz podnošenja trpljenja. Ono se ne daruje, ono se zaslužuje. Molio sam Boga da mi podari sreću. Bog reče, ne, ja ti dajem blagoslove, sreća zavisi od tebe. Molio sam Boga da me poštedi boli, Bog odgovori, ne, patnja te odvlači od briga svijeta i dovodi te bliže meni.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore ovog utorka 14. dana mjeseca srpnja. Poslušajte kraću najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu do 9 sati. Nakon toga hitovi dana izvorne zabavne narodne glazbe. Svijet u retrovizoru, našu informativnu emisiju pratite od 12 sati i 30 minuta. Nakon toga od 13 do 15 glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Od 15.30 rubrika Don Ante Dominkovića Kapi za dušu. Od 15.45 rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati blok izvornjaka ili želje i pozdravi, a od 17.05 emisija za vjernike Živa vjera. Od 18 sati noćni kolažni program. Mi vam želimo ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.

0: Ostani na cestama iz Automotosaveza Ronald Čuljak. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoje posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi mogući su zastoj vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje, Konjic Jablanca i Buna Stolac. Pojačan je izlaz osobnih vozila na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Usorski radio.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

pozivamo vas na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.

0: folklorom židova u istočnoj Europi, posebno u rodnoj Poljskoj, u kojoj je živio do preseljenja u SAD 1935. godine. Godine 1913. rođen američki državnik Leslie Lynch King Jr., poznat kao Gerald Ford, predsjednik SAD-a od 1974. do 1977. godine. Godine 1933. u Njemačkoj zabranjene sve političke partije osim nacističke. Godine 1958. je u Iraku ubijen kralj Faisal i vojnim udarom uspostavljen republikanski režim. Oficiri pučisti ubili su prestolonasljednika Abdullaha Ilaha i premijera Arapske federacije Iraka i Jordana generala Nurija El Saida, a vlast je preuzeo general Abdul Karim Kasem. Godine 1965. američki satelit Mariner 4, lansiran 1964. napravio prve fotografije Marsa. Godine 1988. Iran UN-u optužio SAD za barbarski zločin zbog obaranja iranskog putničkog zrakoplova u Perzijskom zaljevu. Godine 1998. u padu ukrajinskog transportnog zrakoplova Iljušin 76 u Perzijskom zaljevu poginulo svih 8 članova posade. Godine 1998. na Tajvan kao sudionik seminara o znanstvenim i tehnološkim dostignućima doputovao kineski ministar Zhu Lilan, postavši prvi član vlade Kine koji je stupio na tlo tog kineskog otoka. Godine 2004. iračka policija uhitila članove terorističke ćelije suradnika Al-Kaide, koja je okrivljena za više bombaških napada, među kojima i ona je u Kerbali krajem ožujka, u kojemu je poginulo više od 100 šijskih hodočasnika. Godine 2016. u terorističkom napadu u Nici poginulo 86 osoba, među kojima i napadač, a ozlijeđeno 458. Francuz podrijetlom iz Tunisa Mohamed Boulel kamionijem je pogazio i ubijao ljude na šetalištu koji su na Dan Republike izašli gledati vatromet.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

A u satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, u današnjem, evo, 14. danu mjeseca srpnja, došli smo i do horoskopa. Prvi znak, ovan, posao. Početak dana mogao bi donijeti vraćanje na obiteljski dogovor. Dokument ili obvezu koju ste mislili da ste završili. Moguće je da ćete kroz razgovor pronaći mnogo bolje rješenje nego što ste prvotno planirali. Izbjegavajte impulzivne reakcije ako netko bude osporavao vaše ideje. Ljubav. Partner bi mogao poželjeti više bliskosti i razgovora o zajedničkim planovima. Ako ste slobodni, moguće je da ćete obnoviti kontakt sa osobom koja vam je nekada bila važna ili da vas privuče netko tko budi osjećaj sigurnosti. Zdravlje, vitalnost će biti dobra. Bik, posao. Telefonski pozivi, poruke i kraći sastanci mogli bi obilježiti veći dio dana. Jedna informacija koja vam u početku djeluje beznačajno mogla bi kasnije se pokazati kao veoma korisna za posao ili financije. Ljubav. Razgovor koji počinje sasvim spontano mogao bi promijeniti atmosferu u vezi. Ako ste slobodni, postoji mogućnost zanimljivog poznanstva tijekom kraćeg puta u susjedstvu ili preko društvenih mreža. Zdravlje, bez značajnijih upozorenja. Blizanci, posao. Financijska pitanja tražit će više pažnje nego prethodnih dana. Mogli biste pregovarati o cijeni, zaradi ili uvjetima suradnje, ali nemojte pristajati na prvi prijedlog ako osjećate da možete postići bolji dogovor. Ljubav. Partner bi mogao pokrenuti razgovor o zajedničkim planovima ili troškovima. Ako ste slobodni, moguće

će poznanstvo sa osobom koja ostavlja dojam ozbiljnosti i pouzdanosti. Zdravlje, obratite pažnju na ishranu i ne preskačite obroke. Rak posao. Pred vama je jedan od važnijih dana u ovom razdoblju. Mogli biste donijeti odluku koja će utjecati na naredni mjesec ili pokrenuti nešto što ste dugo odlagali. Ipak, provjerite svaku informaciju jer neće sve biti onako kako izgleda na prvi pogled. Ljubav, emocije će biti izraženije nego inače i lakše ćete pokazati ono što osjećate. Ako ste slobodni, moguće je da će vas privući osoba s kojom odmah možete imati osjećaj bliskosti i razumijevanja. Zdravlje, organizam će imati dovoljno energije, ali izbjegavajte pretjerano emotivno iscrpljivanje. Lav posao. Neke aktivnosti odvijat će se iza kulisa, pa nije trenutak da otkrivate sve svoje planove. Mogli biste završiti važan posao ili riješiti problem koji vas već neko vrijeme opterećuje, ali daleko od očiju drugih. Ljubav. Više će vam prijati mirni trenuci nego velika okupljanja. Ako ste slobodni, nije isključeno da vam se javi osoba iz prošlosti ili netko na koga dugo niste mislili. Zdravlje, više sna i odmora pomoći će vam da održite dobru koncentraciju. Djevica posao. Jedna ideja nastala u razgovoru s prijateljima ili kolegama mogla bi prerasti u ozbiljan plan. Moguće je obnavljanje suradnje ili uključivanje u projekat koji vam otvara nove mogućnosti. Ljubav, druženje ili zajednička aktivnost mogli bi unijeti više vedrine u odnose s partnerom. Ako ste slobodni, postoji mogućnost da vam se dopadne osoba koju možete upoznati preko prijatelja ili zajedničkih interesiranja. Zdravlje, vrlo dobro. Vaga, posao. Tijekom dana mogli biste voditi razgovor koji će biti važniji nego što u prvi mah izgleda. Otvara se mogućnost da napravite dobar plan za naredno razdoblje ili da dobijete korisnu informaciju od osobe koja ima više iskustva. Nemojte žuriti s konačnim odlukama. Ljubav. Partner bi mogao pokrenuti temu zajedničkog putovanja ili planova za naredne mjesece. Ako ste slobodni, moguće je zanimljivo poznanstvo sa osobom van svog uobičajenog okruženja ili preko zajedničkih interesiranja. Zdravlje, odlično. Škorpion, posao. Financijska pitanja i zajednički projekti mogli bi biti u centru pažnje. Moguće je da ćete rješavati pitanje ulaganja, naplate ili raspodjele obveza. Netko bi vam mogao ponuditi suradnju koja zahtjeva više odgovornosti, ali i donosi veću korist. Ljubav. Razgovor koji dugo odlažete mogao bi donijeti veliko olakšanje. Ako ste slobodni, postoji mogućnost da vas privuče karizmatična osoba koja djeluje misteriozno i drugačije od vašeg dosadašnjeg izbora. Zdravlje, vrlo dobro. Strijelac, posao. Dan će pokazati koliko je važno osloniti se na prave suradnike. Mogli biste obnoviti pregovore i nastaviti posao koji je ranije bio prekinut. Kompromis će vam donijeti mnogo bolje rezultate nego tvrdoglavo inzistiranje na svom stavu. Ljubav, ako ste slobodni, moguće je da će sasvim običan razgovor prerasti u poznanstvo koje će vas prijatno iznenaditi. Zdravlje, dobro. Jarac, posao. Bićete veoma organizirani i lako ćete završavati obveze koje drugi odlažu. Moguće je da ćete pronaći jednostavnije rješenje za problem koji vas već neko vrijeme usporava ili da uvedete promjenu koja će vam olakšati posao. Ljubav. Mali svakodnevni znaci pažnje mogli bi popraviti odnos s partnerom više neko velika obećanja. Ako ste slobodni, postoji mogućnost da vam pažnju privuče osoba koju često viđate kroz posao ili svakodnevne obveze. Zdravlje, vrlo dobro. Vodenjak, posao. Kreativnost i originalne ideje bit će vaš najveći adut. Mogli biste dobiti priliku i pokazati svoje sposobnosti ili pokrenuti projekat koji će vam donijeti više zadovoljstva nego koristi na samom početku. Ljubav, dan pogoduje opuštenim susretima, flertu i lijepim iznenađenjima. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo na mjestu zabave, sporta ili kroz hobi koji vas ispunjava. Zdravlje, odlično.
I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao, obiteljske teme mogle bi privremeno imati prednost nad poslovnim obvezama. Moguće je da ćete donijeti odluku koja će vam u narednom razdoblju donijeti više stabilnosti i sigurnosti. Ljubav, topla atmosfera i iskren razgovor mogli bi dodatno zbližiti vas s partnerom. Ako ste slobodni, nije isključeno da vam se dopadne osoba koju upoznajete preko obitelji, susjedstva ili u prijatnom poznatom okruženju. Zdravlje, dobro. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju horoskopa za ovaj 14. srpanjski dan. Mi vam u svakom slučaju želimo još puno bolje. Ostanite i nadalje uz valove Usorskog radija.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Ova pjesma uvodi nas u današnju prvu kontakt emisiju. Poštovani slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u hit dana izvorne glazbe Usorskog radija ovog utorka 14. dana mjeseca srpnja. U nastavku predlažemo tri pjesmice uobičajeno za koje ćete vi glasovati odmah nakon što preslušamo iste. U pola deset, kad zbrojimo vaše glasove, proglasit ćemo i pobjedničku pjesmu. Prvi prijedlog za danas bit će Dajak i Majo, Najljepše si selo moje. Bađe su danas drugi sa pjesmom Životna škola. I treći prilog će biti Braća Mijočević, Ljubavni ratnik. To su naši današnji izbori, idemo ih poslušati, pa se vrlo brzo družimo putem telefona. Dajak i Majo, Najljepše si selo moje, prijedlog broj 1.

Slušali ste današnji prijedlog broj 2, to su bile Badže sa pjesmom Životna škola. Naš današnji prijedlog broj 3, braća Mijočević, Ljubavni ratnik.

0: polako, ali sigurno došli smo do ove zadnjih sekundi, zadnje minutice, pošto poziva nema više. Ja vam se puno zahvaljujem što ste sa mnom bili u prvoj emisiji. Mali tehnički problema sam imala ja s ove strane, što bi se reklo, mikrofona, međutim, riješeno je to. Sad vas super, sam čula u zadnjih 7-8 minuta. Uglavnom, imali smo prijedloge koje ste poslušali, glasovali ste najviše za Bađe i životnu školu i to je Hidana. U nastavku prvo ova pobjednička pjesma, a nakon toga ove pjesme koje ste poželjeli čuti. Od pola 11 uobičajeno biramo najbolju zabavnu pjesmicu. Pa uživajte.
1: Hit dana.

0: treba, šta sad?
1: Ma nema šta.
0: Uvijek.
1: Uvijek. I uvijek i ostan tako, Bog da tako. Evo ovako, pozdrav za tebe, vaše uposlene i sve. Vaše porodice, sve najbolje vam želim, također svojoj porodici sve najbolje želim. Pozdrav za sve slušaoce ko što sam i prije pozdravlju. Posebno je Rana Sanjina tamo, Visoko Prnjavo, nezaboravni. I to bi to bilo, a pjesmu podaj tamo za Rana Sanjina neku narodnu veselje, ako nije ko zauzeo.
0: Može, može.
1: Eto, bilo sve najbolje, pa čujem ako Bog da i u narodnjacima.
0: Eto, čekat ćemo da se javiš u narodnjacima. Tamo je sad popravljeno, eto.
1: E, baš ti hvala, ovo je bilo na pamet.
0: Evo, ali dobro si ti to odradio i na pamet, vjeruj mi.
1: E, sve najbolje, prijatno čujem.
0: Sposoban si ti, sposoban si ti, Hasane, ne sumnjamo mi u tebe. Ajmo dalje, evo još jedan poziv, malo ćemo produžiti zbog onih minuta ukradenih s početka. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, dobar dan, pozdrav Albegovcima.
2: Pozdrav i vama svima.
0: E, hvala, hvala.
2: Ja ću 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3, dobro.
2: Evo, velike pozdrave šaljem svima, slušateljima po redu. Veliki pozdrav Osmanu kolegi. Hvala mu za pjesmu.
0: Mhm, dobro.
2: Preslušao sam pjesma, dobra.
0: Eto,
2: baš
0: ka, vidiš.
2: Kaže ka, za nas dvojicu kakvog smo srca i duše.
0: Jao, jao.
2: Ovako, ajde, nek bude pjesma. Kiđe slabinca, zbog jedne divne crne žene.
0: Bože.
2: Hvala, ugodan dan.
0: Zbog jedne divne crne žene, pjesma za našeg dragu. Kičo, slabinac, odma i za narodnog veselja. Još jedan poziv, dobro jutro, dobro jutro. Da li se čujemo? Ili ćemo šutjeti? Očito šuti slušatelj ili nas ne čuje, možda je pojačan radio prijemnik malo više nego što bi trebao biti. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ah, Radice.
3: Da, da.
0: E, da vidimo. Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan. Dobro.
3: Pozdrav za vas, ljudi. Režice, slušao te ako može i ostalo istati. Kuda magla?
0: Ide magla.
3: Jeste, kuda?
0: Može, Josipa.
3: Ćao.
0: Biće Josipa Lisac, magla oko nas. Došlo je do neke promjene ovdje na našoj hit dana ljestvici. Ovo će biti posljednji poziv. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobra Vilja.
0: Završavamo sa Ugodnovićima.
4: Ma, da mi ko ima najviše nek pobjedi.
0: Najviše,
4: to.
0: Jeli? Dobro.
4: Ja.
0: Tu je sada Jole i on je hit dana.
4: Ja, i nek pobjedi i Bože pomozi.
0: Eto ga.
4: Ja, pozdrave za našu lijepu Usoru, zaposljujem u našoj lijepoj Usori, da budete živi, zdravi, od Boga veseli, a za sve, sve pomije, naše slušalce po Osmanovu Markovom spisku i po svema spiskovima sve i pozdravljamo srca, dajte nama ljubim.
0: Može, Bice.
4: Ajde, Biljo, mila, ljubim te, pa čujemo se i poslije.
0: Pozdrav veliki ide i našoj dobroj, dakle, Nadi, s njom smo priveli kraju ovu drugu emisiju. Za malo da pobjedi Ivana Kovač, međutim, Radica je sve to preokrenula, tako da hit dana što se tiče zabavnjaka, danas je naš prijedlog broj 3 i Jole sa pjesmom Samo danas. To je dakle najbolja pjesma zabavnjaka, slušat ćemo i nastavku, nakon toga pjesme po vašem izboru, sve do pola 12 do hita narodnjaka.
5: Hit dana. Hit
6: dana. Molim. Čudan je bio znak, kad počne ljubav kao brak.

0: promidžbene poruke.
1: Kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: Usorski radio.
1: U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disko kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disko kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
0: Usor.

Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobrodošli na valove Usorskog radija, dobrodošli u emisiju kojoj biramo hit dana narodnjaka. Čuli smo Marinka Rokvića, pobjedničku pjesmu od jučer, hit pjesmu 3 u 1, koja nas je uvela u novo današnje druženje, u novo izdanje emisije u kojoj biramo najbolju narodnjačku pjesmu. Danas je 14. dan mjeseca srpnja, ujedno 195. dan u ovoj 2026. godini. 170 dana je do kraja ove godine, odnosno do početka iduće 2027. Idu dani, lete godine. A u tim danima koji idu, mi svakoga dana, odnosno u svakoga radnoga dana u tjednu, družimo se s vama kroz ove emisije, pa biramo te neke pjesmice koje bi trebale ponijeti titulu najuspješnijih. I danas ćemo tako odraditi. Džabe care, rođeni moj i fatalna doza, to su pjesme.

sastavnice koje će obilježiti ovu današnje izdanje emisije. Dakle, pjevaće nam Suzana Jovanović, Bane Mojičević i Aco Pejović. Dobri moji, srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija i bilo bi nam drago da sudjelujete zajedno s nama u izdanju ove emisije. Idemo pjevati Džaba care, Suzana Jovanović, prijedlog broj 1.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1 Džabe Care i Suzana Jovanović u emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka. Idemo dalje i slušat ćemo i predstaviti prijedlog broj 2 Rođeni i moji i Bane Mojičević.

0: I to bi bilo to što se tiče predstavljanja naših predloga za današnje druženje kroz emisiju koju biramo Hit dana narodnjaka. Očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. I to bi bilo to što se tiče predstavljanja naših predloga za današnje druženje kroz emisiju koju biramo Hit dana narodnjaka. Očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Onima koji nas slušaju u Komušini, Pik, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, svaki dan.
0: Dobar dan, svaki dan, sa nama je Hasan.
1: Prijatelju, nešto ovo nije u redu s televizijom.
0: Evo, tvoje... upravo meni na ekranu piše nemate internetsku konekciju i to je to. Ja, svjedoci smo mi toga, ali što se tiče nas...
1: Idemo dalje.
0: Mi taj internet nešto ne možemo mi oko njega ništa utjecati.
1: Idemo dalje, glavnom ti ćeš te ovdje meni napričat.
0: Do... No, namlatio sam se ja do ujutru dok ne dođe,
1: ne,
0: jel da?
1: Nema veze, još dalje priča sa televizija, ja i ti razgovaram.
0: Ja samo pričam, tako je to moj Hasan. Idemo. Jednostavno, evo, mi govorimo, pričamo, kukumačimo, ali...
1: Idemo dalje.
0: Idemo tri, dalje, da.
1: 3, 2, 1.
0: Dobro.
1: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve... Vaše porodice, sve najbolje vam želim. Pozdrav za naše drage, lijepe slušalce. Sve, ma gdje ko nam bio, svima pozdrave šaljem koji uvijek. A pjesmu prođo Bosnom kroz gradove.
0: Prođo Bosnom kroz gradove, bez obzira što nema interneta.
1: Jes, i poranila Suljagina fata.
0: Aj, poranila, bit će.
1: E, sve najbolje, prijatno, pa sako mogu da čujemo istropi.
0: Hvala lijepa, dobri naš Hasane, pozdrav tebi i svima u Aljkovićima, u okolici Banovića.

0: Podaj mi
1: tri. Ovako, kome Bog, tome i svi svijeci. Dobro, 3, 2, 1, tako ćemo.
0: Ja. Divino, pozdravljam sve naše dragi voljene slušalce. Sada najljo Vere Matović jednu dobru pjesmu.
1: Vera Matović, ide da. Vera iz Matovića. Evo, ovako ćemo nešto
0: najljo naći. Lijepo nešto za mene.
1: Vera Matović. Može li ona, šta ti moja bluza smeta?
0: Ma može, brate mi. Pozdravljam tvoju obitelj i Biljno i sve vas pozdravljam redom. Kogod čuje moj glas, ti god se čuje. A svetan vam dan i svaki dan bio blagoslovljen.
1: Hvala lijepa i vama također, Kajo, tebi i tvom barunu. Mi idemo dalje u iščekivanju vašeg sljedećeg uključenja. Na 032-895-221 emisije u kojoj biramo hit Dana narodnjaka. Trenutačno ovako stvari stoje. Aco iz Pejovića, Fatalna doza. Bane iz Mojićevića, Rođeni moji, 10, Aco ima 7. A Suzana iz Jovanovića, Džaba care, ima 13 vaših glasova. Dali smo dovoljno vremena da bi se vi oglasili putem telefona 032-895-221, poziva nema, stoga ćemo zaključiti naš današnji ovaj dio glasovanja i ocijeniti i procijeniti da Suzana Jovanović za pjesmu Džabe care dobila najviše glasova. To je pobjednička pjesma. Nju ćemo još jednom čuti, a nakon toga slijede one pjesmice koje su malo ostali dužni nakon izbora hita Dana zabavnjaka koje nisu otpjevale, pa da ne bi bilo ono drvlje i kamenje na nas, vidiš ti kako oni ovo, kako oni ono. Evo, ispunit ćemo ih. Bijelo dugme i Neda Ukraden otpjevaće one pjesme koje ste vi poželjeli nakon što poslušamo pobjedničku pjesmu Džabe i care od Suzane Jovanović. A nakon toga od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13. sati emitiramo ove pjesmice koje ste vi poželjeli u ovoj emisiji. Nakon toga slijedi naš popodnevni dio programa iz koga izdvajamo danas, šta je danas, utorak je danas. Naša tematska emisija svakoga utorka, Živa vjera. Eto. A svi ostali sadržaji bit će upotpunjeni i protkani dobrom glazbom, pokojim oglasom, obavještenjem, reklamnim porukama. Od 15.30 kapi za dušu, 15 sati i 45 minuta dogodilo se na današnji dan. Živa vjera je na rasporedu od 17.05 i reprizno emitiranje od 21 sat. Uživajte u ovom lijepom danu, pozdrav svima onima čiji život danas protiče na točkovima, na kotačima, osobito onima koji su za upravljačima ili ti za volanima. Ljudi, prilagodite brzinu vožnje uvjetima i stanju na cestama i onda se ne bojte, smanjili ste rizik na najnižu razinu. Pozdrav šoferima i njihovim suputnicima, ugodna vožnja i sretan put. A svima vama, dragi prijatelji, evo poruka, dan bez osmijeha je propao dan. Uživajte u ovom lijepom danu, idemo slušati pobjedničku pjesmu.
2: Hit dana. Hit. Idi da.

0: Usorski radio.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, vrijednostni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

pozivamo vas na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu.

0: Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.
1: Usorski radio.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Američke snage izvele su novi val udara na iranske ciljeve, a Teheran je napao dva tankera povezana sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ministarstvo obrane Emirata priopćilo je da su dva krstareća projektila pogodila tankere dok su plovili južnim pomorskim koridorom kroz teritorijalne vode Omana. Poginuo jedan član posade iz Indije, dok je osmoro ljudi ozlijeđeno, navelo je ministarstvo. Istodobno su iranski mediji izvijestili o eksplozijama na više lokacija duž južne obale zemlje, nakon što je američka vojska izvela treću uzastopnu noć napada. Američki predsjednik Donald Trump ranije je naveo nove snažne napade na Iran tijekom ponedjeljka i utorka, kao i obnovu pomorske blokade brodova koji plove prema iranskim lukama ili iz njih isplovljavaju. Prema priopćenju američke vojske, blokada bi trebala stupiti na snagu u 20 sati. Nakon te objave, cijene nafte naglo su porasle. U radijskom intervju Trump je također dao naslutiti da bi SAD mogao gađati duboko ukopani objekt u središnjem Iranu. Namjena tog objekta već je dugo predmet nagađanja zbog njegove blizine nuklearnom postrojenju Natanz. Jedna od teorija jeste da Iran ondje planira izgraditi tajno postrojenje za obogaćivanje uranijuma, sposobno proizvoditi materijal za nuklearno oružje. Trump je rekao da je Montaigne moguća meta, te da će ga SAD vjerojatno napasti prilično brzo. Američka vojska kasnije objavila da je novi val napada na Iran završen. Iranski mediji prethodno su izvijestili o eksplozijama na otoku Kešu u Perzijskom zaljevu u blizini lučkog grada Bušehra, na otoku Kešmu u Hormuškom tjesnacu te u južnom gradu Bandar Abasu. U međuvremenu Iran napao dva tankera za koja Emirati tvrde da su plovila kroz omanske teritorijalne vode južnim pomorskim koridorom. Iranska revolucionarna garda, kako prenosi iranski mediji, priopćila je da je američka vojska pokušala preusmjeriti više brodova na nezakonitu rutu. Navodi da su oba tankera isključila navigacijske sustave i ignorirala višestruka upozorenja, nakon čega su pogođena i onesposobljena. Jordanska državna televizija, pozivajući se na vojsku, izvijestila je da su presretnuta četiri projektila lansirana iz Irana. Sirene za zračnu opasnost ponovno su se oglasile u Bahreinu, još jednom američkom savezniku u zaljevu. Ministarstvo unutarnjih poslova pozvalo je građane putem platforme X da ostanu mirni i potraže zaklon, ne iznoseći dodatne pojedinosti. Bahrein i Kuvajt već su prethodne noći izvijestili o neprijateljskim raketnim napadima. Američka vojska priopćila je da su najnoviji napadi usmjereni na dodatno slabljenje iranske sposobnosti napadanja trgovačkih brodova u Hormuškom tjesnacu, jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za prijevoz nafte, plina i umjetnih gnjojiva. Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da će SAD postati čuvar Hormuškog tjesnaca.

te da će od teretnih brodova naplaćivati pristojbu od 20% ili bilo koji drugi iznos koji bude potreban kako bi osigurao sigurnost na ovom vrlo nestabilnom dijelu svijeta. Američki državni tajnik Marco Rubio još je krajem lipnja izjavio da nijedna država nema pravo naplaćivati prolazak međunarodnim vodama jer one ne pripadaju nijednoj pojedinačnoj državi. Takav zahtjev, rekao je tada, nikada ne bi mogao biti dio prihvatljivog sporazuma. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ironično je reagirao na Trumpovu objavu na platformi X, poručivši da je američki predsjednik apsolutno u pravu, te da onaj tko osigurava siguran prolaz trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac treba biti plaćen za tu uslugu. Iran je oduvijek bio čuvar tjesnaca i to će ostati zauvijek. 20% je naravno previše, mi ćemo biti pravedni, napisao je. Američke snage posljednjih su dana više puta napale ciljeve u Iranu, tvrdeći da odgovaraju na iranske napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu u vlastitim napadima, uključujući udare na zaljevske države. Sve intenzivnija razmjena napada dodatno je pojačala strah od potpunog nastavka rata u regiji, osobito nakon što je Trump prošloga tjedna objavio da je primirje s Teheranom završeno.

prirodnog plina iz ruskog postrojenja Yamal LNG, preuzevši gotovo cjelokupnu proizvodnju tog sibirskog pogona samo nekoliko mjeseci prije stupanja na snagu zabrane uvoza ruskog plina u Europsku uniju, piše Financial Times. Prema podacima analitičke tvrtke Kpler, Europska unija u prvih je šest mjeseci ove godine iz Yamala uvezla 9,89 miliona tona LNG-a, što je 18% više nego u istom razdoblju prošle godine. Postrojenje Yamal LNG kontrolira ruska privatna kompanija Novatek, a nevladina organizacija Urgewald procjenjuje da je Europa za te isporuke mogla platiti do 6 milijardi eura. Najveći europski kupci bile su Francuska, Belgija i Španjolska. Francuska je uvezla 3,6 milijuna tona, Belgija 2,9 milijuna, a Španjolska 2,7 milijuna tona LNG-a iz Yamala. Pravila Europske unije već zabranjuju kupnju ruskog LNG-a na temelju kratkoročnih ugovora. Svaka pošiljka iz Yamala namijenjena Europi zato mora imati potvrdu carinskih tijela zemlje uvoznice da je prodana na temelju dugoročnog ugovora. Zabrana uvoza ruskog LNG-a prema dugoročnim ugovorima stupit će na snagu 1. siječnja iduće godine, nakon čega će Rusija morati tražiti alternativne izvozne pravce. Uvoz ruskog plina plinovodima bit će zabranjen kasnije iste godine. Spremnost Europe da prima pošiljke iz Yamala ključna je za taj projekt koji se nalazi u ruskom dijelu Arktika i ovisi o maloj floti specijaliziranih tankera klase ARC-7 prilagođenih plovidbi kroz led. Izvozni kapacitet postrojenja uvelike ovisi o brzom povratku tih brodova iz europskih luka, alternativni prijevoz LNG-a u Aziju sjevernim morskim putem rizičnije i traje znatno dulje. Dok je europski uvoz iz Yamala rastao, isporuke u Aziju u prvoj polovini 2026. pale su za 74% na nešto više od 510 tisuća tona. Prema izvorima upoznatima sa situacijom, jedan od razloga jeste strah dijela međunarodnih brodarskih kompanija, osiguravatelja i financijskih institucija od sankcija Europske unije. Preliminarne procjene Ruskog ministarstva financija pokazuju da su prihodi saveznog proračuna od početka godine iznosili 18,6 bilijuna rubalja, odnosno približno 242,7 milijardi dolara, što je 5,8% više nego u istom razdoblju prošle godine. Prihodi od nafte i plina iznosili su 3,7 bilijuna rubalja, odnosno oko 48,3 milijarde dolara, što je pad od 22,7%.

Mađarski parlament provo je odluku birača u ponedjeljak usvajanjem ustavnog amandmana koji omogućuje okončanje mandata predsjednika Tamasa Sulioka, rekao je premijer Peter Mađar na konferenciji za medije u zgradi parlamenta nakon završnog glasovanja. Mađar je rekao da je parlament usvojio amandman dvotrećinskom većinom, označivši time početak pravne izmjene sustava bivšeg premijera Viktora Orbana. Amandman predviđa da Suljoku, koji je na dužnosti od ožujka 2024. godine, mandat prestane već dan nakon njegova stupanja na snagu, a parlament potom ima rok od 30 dana za izbor novog šefa države, čiji mandat ne bi smio trajati dulje od 5 godina. Od sad, od početka rujna, sveobuhvatan ustavni proces počeće te će se uključivati i angažirati što je više moguće Mađara, rekao je. Premijer je kazao da će predsjednik Soljok ili predati svoju ostavku odmah nakon ove odluke ili će unutar 5 dana potpisati amandman koji omogućuje izbor novog predsjednika. Mađar je se prisjetio da su pokušali uvjeriti predsjednika putem konzultacija i profesionalnih argumenata, te da je predsjednik bio spreman pristati, ali je potom ucijenjen i primio je prijetnje. Rekao je da su proveli volju glasača i da nikako odgađanje i peticija napisana u sjedištu stranke to ne može promijeniti, jer je ultimativan izvor moći, koliko god se posrnulo Fidesu i njegovim marionetama to ne sviđalo i dalje mađarski narod. Čelnik oporbenog Fidesa i bivši premijer Orban izjavio je nakon što je parlament usvojio izmjenu ustava da će, ako predsjednik Soljok bude prisilno uklonjen s dužnosti, Mađarska imati pravo na otpor. Po njegovim riječima, Fides neće priznati agresivne metode autokracije kao legitimne i zakonite, i dodao da predsjednik koji bi bio nezakonito postavljen ne može donositi zakonite odluke. Ako predsjednik bude prisilno smijenjen, Mađarska ima pravo na otpor i mi ćemo to pravo iskoristiti, rekao je Orban.

Odlukom Žalbenog suda preinačeno je rješenje Višeg suda u Novom Sadu od 24. prosinca prošle godine i potvrđena optužnica Višeg javnog tužiteljstva u Novom Sadu za Gorana Vesića, njegovu pomoćnicu Anitu Dimoski te nekadašnju direktoricu infrastrukture Željeznice Srbije Jelene Tanasković. Optužnica je potvrđena i protiv još tri suodgovorne osobe Milana Spremića, Marinu Gavrilović i Dejana Todorovića. Prethodno je Viši sud u Novom Sadu u studenom prošle godine obustavio postupak protiv Gorana Vesića i još pet okrivljenih, navodeći da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su počinili kaznena djela protiv opće sigurnosti i izazivanjem opće opasnosti koja su predmet optužbe. Odluka žalbenog suda koji je odbacio žalbe okrivljenih praktički otklanja sve zapreke da se zakaže suđenje u slučaju pada nastrešnice i da se sudi svima koji su se našli u prvoj verziji optužnice. Sud je odbacio kao neutemeljene i žalbe okrivljenih Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić-Marković, Jasne Stojiljković-Milić, Zorice Slavković-Marjanović i Dušana Jankovića, koji se terete za kaznena djela protiv opće sigurnosti i nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova. U padu nastrešnice na tek renoviranom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenoga 2024. godine poginulo je 16 ljudi, a ta tragedija pokrenula je val protuvladenih prosvjeda kojima je tražena odgovornost vlasti za koruptivne poslove u infrastrukturnim projektima. Do sad nije započeo nijedan sudski postupak.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru.
1: A na samom koncu današnjeg izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru idemo malo do Francuske, do Pariza. Veliki požar zahvatio je u ponedjeljak područje približno 70 km jugoistočno od Pariza u trenutku kada se Francuska već danima suočava s intenzivnim toplinskim valom. Vatra je progutala oko 800 hektara, a zbog njezina brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika i turista. Francuske vlasti požar su nazvale iznimno snažnim i do sad nezabilježenih razmjera,

prenosi BFM TV. Gradonačelnik Michel Calmie opisao je zid plamena koji se brzo kretao prema selu i stigao do ruba stambenih područja. Glasnogovornica francuske vlade rekla je za RTL da je riječ o iznimnoj situaciji te da požar takvih razmjera na sjeveru Francuske do sad nije zabilježen. Iznimna situacija, iznimni resursi, rekla je. Francuske vlasti poslale su u Parišku regiju dva kanadera zrakoplove, Dash, dva protupožarna helikoptera, jedan izviđački zrakoplov. Kanaderi su jučer počeli izbacivati vodu nakon što su je zahvatili iz Sene. Eric Brocardi iz Francuske nacionalne vatrogasne zajednice rekao je da su protupožarni zrakoplovi prvi put preusmjereni s toplijeg i sušnijeg juga zemlje kako bi gasili požar u Pariškoj regiji. Cilj je spasiti živote i imovinu, poručuje Brocardi. Požar je delimice zatvorio glavnu autocestu koja povezuje sjever i jug zemlje, a ranije je blokirao i autocestu istočno od Pariza. Poremećena je i linija brzih vlakova prema jugu Francuske. Putnici na Pariškom kolodvoru suočili su se s kašnjenjima do 6 sati, objavila je francuska željeznička tvrtka. Požar je izbio dok je 37 francuskih departmana bilo pod najvišim crvenim upozorenjem zbog toplinskog vala. Ekstremne temperature i suša dodatno su povećali opasnost od požara diljem zemlje. Bregion je rekla da je tijekom vikenda otvoreno oko 2000 centara za rasklađivanje u sklopu vladina kriznog plana za ekstremne vrućine. Dodala je da je bolnički sustav pod pritiskom zbog porasta broja pacijenata povezanog s vrućinom, ali da se za sad nosi s povećanom potražnjom. Vlada je branila i odluku o otkazivanju dijela proslava Dana Bastilje, navodeći da time želi rasteretiti hitne službe i smanjiti opasnost od novih požara izazvanih vatrometom. Toplinski val prisilio je vlasti i na privremeno gašenje triju nuklearnih elektrana kako bi se izbjeglo ispuštanje zagrijane rasladne vode u već pregrijane rijeke. Organizatori Tour de France skratili su nedjeljnu etapu za 30 km jer su se temperature približavale 40 Celzijevih stupnjeva. Vatrogasci su u međuvremenu stavili pod kontrolu požar kod Cape de Frehela u sjeverozapadnom departmanu, ali su ekipe ostale na terenu zbog opasnosti od ponovnog rasplamsavanja. Zamjenica francuskog ministra obrane Alice Ruffour rekla je za TF1 da vlada planira u sljedećim tjednima za gašenje požara početi koristiti vojni transportni zrakoplov Airbus A400M nakon što završi obuka pilota i ostale pripreme. Požari su ovog ljeta izbili u drugim dijelovima Europe. U Ujedinjenom kraljevstvu hitne službe proglasile su veliki incident zbog šumskog požara u sjevernom Velsu, dok su vatrogasci gasili požare i u drugim dijelovima Engleske i Velsa. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jela.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik, tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski rad.

Pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pjesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.

Pozivamo vas na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026. Usora. Program manifestacije srijeda 22.7. od 19. sati na groblju u Žabljaku, polaganje vijenaca i sveta misa za poginule branitelje. Petak 24.7. od 20 sati na ljetnoj pozornici, otvaranje manifestacije srpanjskih susreta, nakon toga turnir ulične košarke 3x3 i večer zabavne glazbe uz nastup Josipe Matošević sa bendom. Subota 25.7. od 20 sati, međunarodna smotra folklora. Nakon smotre folklora, turnir prezimena u malom nogometu. Ekipu sačinjava najmanje 4 plus 1 igrač. Uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka. Nagrade: pečeno prase, pečeno janje, gajba piva i karton soka. U zabavnom dijelu ove večeri nastupit će Kiki i Sirovina. U nedjelju 26.7. od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici tradicionalni 29. po redu dječji festival Mladost protiv ovisnosti. Dobrodošli na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026 Usora. Usorski radio.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.